0: pedir outra prórroga, pero non se pode estar permanentemente así. Eu non teño máis que decir que o tema do ICIO se levou a pleno, nun pleno extraordinario, que foi o último pleno que tuvemos antes de rematar o anterior mandato, o sea, en maio do 23, e que non pode ser, vaya a ser maio do 27 e nos estemos con que temos que estar tranquilos porque o que está facendo que en farma é pedir prórrogas sobre prórrogas, e a maiores pois ver, pois como por desgracia, pois temas que estaba facendo de financiación de equipos de ciclismo, que é inversión publicitaria, pois que se está apartando. Eso pode ser que teña problemas económicos, que non entendemos é como en este caso o alcalde pode decir que non está preocupado. Isto ten cariz moi parecido ao de Pacadar.
1: É outra máis para o capítulo de preocupacións, porque hoxe os datos reflectidos no informe PISA a unhas horas do inicio do novo curso escolar deixáronnos a moitos xeados.
2: Pois ben, o Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia lembra tamén hoxe, a horas dese inicio do curso escolar 2026-2027, a importancia da revisión visual para evitar o fracaso escolar. E reflexión tamén sobre o uso das pantallas e o aumento da miopía entre os máis mozos. Alberto Dieguez, delegado en Lugo do Colexio de Ópticos e Optometristas de Galicia.
3: Se transforma, entre outros problemas, en fracaso escolar. O que é facer a mochila, vamos, para volver ao traballo, que deberíamos estar moi pendientes do sistema visual dos nenos, facerle unha revisión, se xa teñen problemas, pois mirar se a refracción que teñen sigue sendo adecuada, ou hai que facer alguma modificación, e sobre todo detectar novos problemas, posibles problemas que pode haber na vista dos cativos, para que o rendimiento académico sea satisfactorio. Que iso é unha pandemia a nivel xeral en todo o mundo, o aumento da miopía nos pequenos e nos adolescentes.
1: Xa os coitaron vostedes, hai que seguir con moito cuidado a vista, porque é fundamental. E é fundamental tamén que vostedes queden nesta sintonía de Radio Principal Cadena Ser, así que teñan unha boa xornada e que sigan escoitándonos.

0: tempo, xa temos un raíño de sol, xa temos o tempo que queremos. Estamos aí disfrutando da radio, de músicas distintas de todas as épocas. Está a ti, que che traía a mente cando escoitabas a Los Diablos con este rayo de sol?
1: Bueno, a mí o que me trae a mente é que aínda queda verán, que temos aí un, que eu resistome, non, a que chegue unha nova estación. Encántame esta, o verán
0: que mañá temos ás 9 da noite na Casa da Cultura en Monforte de Lemos unha interesantísima conferencia do Dr. Sousa. Sobre que vela? Sobre que, cal é o tema que sobre que se vai pronunciar?
1: Vai a abordar o mal uso dos antibióticos. E non é cuestión menor, como diría, xa saben vostedes, un político moi coñecido deste país.
0: Un pero, cada español é moi español.
1: Incluso galego e moi galego.
0: Tamén.
1: Pero o tema, poñémonos serios, porque vai a nosa vida neste tema do mal uso dos antibióticos. Polo tanto, eu recomendaríalles que non perdan esa... Bueno, nos... Radio Principal, Cadena Ser, recomendalles que non perdan esa charla mañá xoves ás 9 da noite na Casa da Cultura. E ademais moi importante, tra la charla un viño, porque di o doutor Sousa que ás veces pois como que nos dá un pouco de vergoña formular preguntas durante a charla, pero logo un ambiente distendido pois falamos do noso, non, e preguntamos. Así que si, sí, vai a ver ese viño tra la conferencia, sobran os motivos para ir a esa charla, e aproveitamos tamén para decirlle que o doutor Sousa estará esta mañá aquí na radio, nos nosos estudos, e con el falaremos ademais doutras moitas cousas.
0: Oye, que facías ti no ano 1988, María?
1: Teño que facer memoria. Sabes que de memoria vou bastante ben, pero así a vo de pronto, déxame pensalo mentras lanzas a canción.
0: Bueno, pues lanzo unha canción do ano 1988 que levaba a pista nas discotecas que había entón a todo o mundo.

0: Vale, Joana, xa está ben. Veña, Edi Gran, deixanos un momentiño que temos que contar cousas de saúde. Xa contamos que mañá conferencia do doctor Alejandro Sousa na Casa da Cultura de Monforte de Lemos ás 9 da noite. Para falar do consumo indiscriminado dos antibióticos, porque eso con eno ten un poquinho de tos e ven a boa xa con dalle esa pastilla que a mí foime moi ben para non sei. Non, señora, non se pode facer automedicación e menos con antibióticos, que eso é un problemón. Falamos máis de saúde, por exemplo, de algo moi serio, as cagadas dos páxaros.
1: Bueno,
0: ¿por qué te ríes?
1: No, bueno, que...
0: Las cagadas dos pájaros son problema serio.
1: Bueno, non é broma, poden ser un problema de saúde máis que importante. En este asunto, precisamente en este, pon hoxe o foco informativo a denuncia o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Monforte. Din que na zona da compañía, xa en vostedes, nos grabamos incluso un día.
0: Sí, os paxaros, ali.
1: Dos paxaros.
0: Os estorninos.
1: Parece a película de Hitchcock.
0: Pero eran os estorninos, que son unha plaga.
1: Bueno, o caso é que eses excrementos dos paxaros están por riba dos elementos de xogo infantil dese parque da compañía. Bueno, os populares estiveron aí e consideran que é un enorme risco para a saúde dos máis peques e piden unha actuación inmediata por parte do concello.
0: É un Lugo, na cidade de Lugo, creo recordar que houve como 3 ou 4 alcaldes que padeceron o tema dos estorninos, buscaron solucións con veterinarios, con científicos, con xente de todo tipo de pelaxe e non atoparon solución. E a min unha vez ia por unha acera e cagou un estornino en riba na cabeza.
1: Sorte.
0: Sí, da sorte, pero non me saliu pelo en ese sitio.
1: Vale,
0: queima
1: vale,
0: todo,
1: vale,
0: hai que ter un cuidado tremendo, hai que clavar sombreiro ou
1: sí.
0: Pucha.
1: Sí.
0: Ou boina.
1: Bueno, o caso que é que o PP pon aí o foco e pide que hoy que lle den unha volta. Ti dis que allá nos en Lugo pasaba e que non se deu ca solución, eso non é o vice para
0: ver,
1: que trate de buscarse.
0: Vamos a coitar a Cati Varela, que é a portavoz. Vamos.
1: Perfecto.
2: Temos un alcalde que por unha banda fai inauguracións grandiosas, non? De obras como o caso da fonte, pero por outra se esquece de arranxar, manter ou limpar o que xa temos, non? É como o Parque da Compañía, onde se fixe tamén unha inversión importante, sen embargo, recibimos queixas continuas da sociedade de que non se limpa o suficiente, que moitas veces están os aparatos de xogo dos nenos cheos de excremento de páxaros, cando estivemos por ali evidenciamos que tamén os aparatos e ximnasia estaban con desperfectos e con sociedade. Non é a primeira vez que nos chega unha queixa dun parque en mal estado. Pasa co parque do hospital, que está o firme deteriorado, xa lo vamos ao pleno, e en outros parques tamén, así que insistiremos, non? Na importancia non só de inaugurar cosas novas, sino tamén de mantelas en bo estado despois.
0: Pois xa sabes, alcalde, hai que levar o cubo con unha fregona e limpar, deixar ben limpo todo eso, e pois falar cos estorninos, non sei se teñen un xefe, non sei como están organizados, para que deixen de cagar en calquer sitio, porque os nosos fillos, netos e bisnetos teñen dereito a vivir nunha cidade limpa como Deus manda, ou non?
1: Bueno, desde logo, bueno, bromas aparte, trasnadas aparte, Fidel, algo haberá que facer, unha solución haberá que buscar. Evidentemente, a tiros cos paxaros non, pero a limpeza igual sí.
0: Ahora,
1: sería posible.
0: Darlles un susto non diría mal,
1: Claro,
0: un susto.
1: Plas, decir, plas, ruidos,
0: non? A ver, me parece que facedes aí, veña fora de aí.

0: Ai, Marisol, como pasou o tempo. Pepa Flores se chama agora. Está fora do mercado, do cotilleo, das revistas. Está fora do mundo do disco. Vive a súa vida a súa maneira. Bueno, todo un exemplo de señora, ¿eh? Cuidadín, cuidadín, que non é aquela nena que se deixaba manipular por intereses económicos dos seus representantes, etcétera, etcétera. Ben, vamos a seguir, porque están... Son as 12 e 44 minutos casi, María. Uh-huh. Estamos en Música con Tapas, a través de Radio Principal Monforte Bilbao, da Cadena Ser, pero resulta que aquí en Monforte, desde donde estamos falando, no estudio número 1, hai que decir que están recollendo firmas, están informando sobre o tema da ponte. A fonte xa está manando auga, non hai problema ningún. Pero a ponte non.
1: Bueno, o caso é que, tal e como lles estivemos contando desde estes micrófonos, o Bloque Nacionalista Galego iniciaba unha campaña, ou tiña previsto iniciar esa campaña de recollida de asinaturas, de presentar alegacións. E bueno, esta foi a primeira xornada, e atención, porque en apenas 2 horas recolleron, ou bueno, a resposta inicial. A iniciativa foi, podemos decir, que moi elevada, xa que recolleronse preto de 200 alegacións asinadas en apenas 2 horas.
0: Pois está moi ben, había cola, tiña que haber cola, porque non se daba atendido a tanta xente. Vamos a continuar, vamos con algo de música.

0: De outra maneira non pode ser, porque o reloxo marca o tempo e di que son as 12:47 minutos e medio do mediodía. Que isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte Vilalba Cadena Ser, que me acompaña como todos os días, cando me acompaña María Valcarce.
1: Non falto nunca.
0: No, bueno, faltas ás veces.
1: Cando estou de vacacións.
0: Nunca, o respeto nunca. O respeto nunca, eso hai que decilo. Que pasa coas escolas deportivas de Vilalba?
1: Bueno, isto é importante, porque xa está aberto o prazo de prescrición para os cursos de natación na piscina municipal. Ese prazo aberto até o 17 de setembro. E outro dato importante, mañá, xoves, día 10, ábrese tamén o prazo para as escolas deportivas. Ese prazo permanecerá aberto até o 19 de setembro. E hai quen non se apunta ou que non quere, porque hai de todo: atletismo, baloncesto, fidel fútbol, fútbol sala, judo, loita olímpica, tenis, tenis de mesa, xinaxe rítmica, yoga, pilates, xinaxe de mantenemento e 700 prazas.
0: Pois eu boto de menos un deporte aí importante.
1: O baile.
0: O baile, xa, teño os coñecementos mínimos que me chegan de momento para non pisar a miña parella. Pero, parella de baile. Pero o que sí quero decir é que oye, que facías no ano 1978?
1: Bailabas,
0: seguro.
1: Seguro.
0: No 86?
1: Pois seguro que tamén.
0: Mira,
1: no ano
0: 1986 comezaba eu en televisión un programa que os máis maiores lembrarán, chamábase Arestora. E a canción que sonaba daquela, cando despois de facer o programa, de suar, de ter nervos, a quería relaxarme, tomar unha cervexa co equipo, era esta.

0: Y Comunars, como voto de menos, sobre todo aquellos años. 1986. Estamos a 8 minutos escasos da unha da tarde, tempo límite para este programa. E mañá chegan a Praza do Obradoiro un grupo que estamos seguindo porque son afectados pola enfermedade
1: a ela.
0: Que levou por diante xa moita xente, que tamén hai que darse ánimos, e hai moitos voluntarios que van con eles. Cales son as últimas noticias que tes, María?
1: Pois as últimas noticias é que todo vai moi ben, que están facendo, bueno, pues, cada día ese percorrido. A esta hora estarán, bueno, casi organizando comida. E a previsión esa, e eu creo que se vai a cumplir sobradamente, mañá chegarán a Praza do Obradoiro e nos estaremos aí e agardamos poder conversar con algún deses 15 afectados por a maldita ela que chegarán a esa praza do Obradoiro que a Compostela xa selada.
0: Hai unha persoa, unha cantante galega que se chama Luz Casal. Luz pasou tamén por doenzas importantes, tipo cancro.
1: Varios,
0: superou,
1: ¿no?
0: sí, superou no todo. É un amor de muller, é unha persoa encantadora e é unha persoa que descubriu a Galicia desde Madrid, sabes? Porque ela estaba como moi desvinculada e nos últimos anos vinculouse moitísimo a Galicia. Para min Luz é unha das persoas de referencia no eido musical e no eido persoal. Historia dun amor.

0: estas cancións fan que un se quede así medio adormitado escoitando a voz tan persoal de Luz Casal. 2 minutos e 10 segundos tan só para 1 da tarde. Non sei se es agora toco timbre na maioría dos colexios, dos centros escolares, porque hoxe comezaron as clases, María, e non sei que cara terán os nenos hoxe, pero seguramente algúns pois moi felices, outros non tanto. En fin, é un momento de reencontro con compañeiros e compañeiras, e tamén é un momento no que si debutas,
1: eso é tremendo,
0: debutas. Ten que ser tremendo, non? Entonces, eu quero estar na casa, eu quero estar na casa e non quero ir ao colexo. Para que eu quero o colexo? Para nada, nada.
1: Pero non esquenzamos que hoxe o debuxo e o protagonista do debuxo informativo son esas facianas dos cativos, sorrisos, algún medo, algunha bagua, pero en definitiva o que están debuxando é o futuro, e temos moito que traballar nese futuro a vida conta dese demoledor informe PISA.
0: Bueno, vamos a facer un pequeno repaso de todo aquilo que aínda nos queda por abordar até as 2:30, porque son moitas as cousas que temos que contarlle aos nosos ointes de Radio Principal Monforte e Vilalba, Cadena Ser. Temos, por exemplo, unha entrevista
1: co doutor Sousa.
0: Co doutor Sousa, que vai falar do mal uso dos antibióticos. Nove da noite.
1: Mañá xoves.
0: Vamos a ir lembrando aí para que a xente tome nota. Despois vai haber un viño, non lle digan a ninguén. Vai haber un viño despois. Así. Bueno, sempre é un atractivo, eh.
1: Home, e sobre todo por ese asunto que a charla que se vai tecendo ao redor de ese viño. E o que se van tecendo son as noticias da unha, o boleto.
0: Sí, que ven, que ven aí, nada, despedímonos xa desta parte da programación de música con tapa e regresamos logo a unha da tarde. Oye, que sigan pasando ben, que sigan pasando ben.

0: radio principal, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
1: Dez minutos sobre unha do mediodía e aquí seguimos con vostedes na sintonía das emisoras de Radio Principal, Cadena SER. Nesta xornada de mércores, 9 de setembro, marcada por ese inicio do curso escolar e con 17 graus neste mesmo intre na capital da Terra Chá, eso é o que marca o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa da Pravia, en Vilalba, e un pouco máis alta, ademais 4 graus máis, temos xa no exterior dos nosos estudos da Rúa Otero Pedrallo de Monforte. Bueno, que guardamos o paraguas, que de aquí a que remate esta semana, fora paraugas, afloxando tamén esa prenda de abrigo, porque as temperaturas irán a máis. E como lles decíamos xa no programa Música con Tapas de Fidel Fernán, temos moitos contidos para compartir até as 2 da tarde con vostedes, así que nada, imos con todo elo, 2 anuncios, 2 cuñas e abrimos conversa co doutor Alejandro Sousa.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Xerma de convírtese un ano máis na capital mundial do torneado de Madeira. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, os días 18, 19 e 20 de setembro. Obradoiros a cargo de Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. Exhibición de pezas dos participantes no encontro. 18ª exposición Contornos. Demostracións de torneado e moitas outras sorpresas. Do 18 ao 20 de setembro, achégate a Xermade e vive con nós o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Galicia. Concello de Xermade, capital mundial do torneado da Madeira.
0: Radio Principal Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
1: Tome nota desta cita, mañá xoves, ás 9 da noite, na Casa da Cultura de Monforte, estará o doutor Alejandro Sousa impartindo unha charla, atención, sobre o mal uso dos antibióticos. Doutor Sousa, moi bo día, benvido á radio.
5: Bos días, gracias por invitarme para polo menos facerlle a coñecer a xente deste acto, porque creo que é importante. É importante, evidentemente non porque o dea, porque sea eu que o imparta, sino porque o mal uso dos antibióticos ten unha repercusión tan grave na sociedade que non nos damos unha idea.
1: Falaremos de ese mal uso, así como adianto, para abrir boca, para que ninguén falte, porque o certo que o tema é tremendamente interesante, pero permítanme decirles que estamos tamén compartindo entrevista con Fidel Fernán, así que Fidel, saúda ao doutor a micro aberto.
6: Encantado de saudar a Alejandro Sousa, que ademais é un doutor de prestixio, que prestixiou moito, moito o Hospital de Monforte. Fixo un traballo que non é habitual en hospitais pequenos, que é o traballo de investigación, de buscar novas fórmulas, novas maneiras de establecer cirurxías que non fosen tan invasivas, que deran excelentes resultados. E agora que se acaba de xubilar, eu teño que preguntarlle: doutor, vai botar de menos esa faceta de investigación?
5: Home, sí, evidentemente o hospital, unha das cousas que che permite precisamente investigar, non? No, eu penso estar en a xubilación activa e, polo tanto, vou ter consulta un par de días ás tardes aquí en Monforte. Bueno, non sei se estou a hacer propaganda, non se pode.
6: Pero, bueno, pode se fazer propaganda. Creo que vai ser na clínica do Dr. Matías.
5: Na clínica do Dr. Matías. Allí estaré un par de tardes a la semana para todo aquel que necesite, o porque le tengan retraso en sus consultas, o porque haya sido paciente mío durante moito tempo e quera volver por ali. Efectivamente, pero non se perde todo cando un deixa de estar traballando no hospital público, porque hai moitas outras maneras de xestionar pues estudios clínicos. Por exemplo, eu estou propoñéndolle á Asociación Española de Urología teñen que ser eles, eu somente fago a proposta como membro da Asociación Española de Urología para un estudio precisamente que ten que ver coas infecciones urinarias de repetición, que é un pouco o tema relacionado cos antibióticos que vamos a falar este mañá.
1: Fíxate, decía Fidel Fernán, un urólogo que puxo en valor moitas veces o propio hospital comarcal, uroloxía, urólogo coñecido e recoñecido a nivel nacional e internacional por todos eses estudos dos que tantas veces falamos aquí nestes micrófonos. Pero quero volver ao tema dos antibióticos, o mal uso. Pero arestora mesmo non está prohibida. Antes íamos á farmacia e decíamos, deme un Citromax. Arestora non hai posibilidade de acceder a un antibiótico sen previa receta do facultativo.
5: O problema ha disminuído por exemplo, no feito de que os antibióticos para os animais están prohibidos. Xa se fixou unha primeira prohibición hai unos 8 anos, donde por norma se lle daba antibióticos para maior crecimiento dos animais, pero eso producía moitas resistencias que despois se transmitían á xente. Despois, hai un par de anos, saliu unha segunda prohibición para non utilizalo a menos que foran casos concretos. Xa non se podía tratar, por exemplo, se un cabalo, unha vaca estaba enferma, tratar a toda a comunidade, a todos os animais que tenía que tratar somente o que estaba enfermo, nada máis, ¿no? Outras cousas que han mellorado é que, por exemplo, nos últimos 2 anos ha baixado un pouquiño o número de antibióticos recetados, pero sin embargo sigue habendo moitísimas carencias.
6: Claro, é que dame a sensación de que hai familias que teñen unha especie de segunda farmacia na casa, e aí hai antibióticos que sobraron de aquilo que tomou o papá ou a mamá, e o neno ten, por exemplo, un pequeno catarro, e ala, antibióticos.
5: Sí.
6: Claro, esa é unha auténtica barbaridade, ¿no?
5: É unha barbaridade por dúas cousas. Primeiro, que eso, si, por exemplo, en Estados Unidos, cando te recetan un antibiótico, non sei que outros países o fan así, si te recetan unha cada 12 horas, 7 días, danche 14 pastillas. Aquí a caixa ten 20, quedan 6 pastillas polo medio, pero que despois a xente os utiliza cando lle dá gana. Pero é que aparte de eso hai moita xente que nin siquiera, se lle deron mañá e noite 7 días, o mellor o tercer día atópase ben e deixa de tomalas. Entonces, por unha parte, o mellor a infección non quedou totalmente curada, e por outra parte despois me quedan antibióticos para tomalos cando me apetezca. A abuela está tosiendo, a lo mejor lo que tienes una gripe, que tal, e máis metemos un antibiótico a la abuela, e así as cousas van como van.
1: E como creamos esas resistencias antibióticos que logo, cando realmente o precisamos, non fai efecto?
5: Mira, hai pouquiño se publicou unha revista de aquí, de Galicia, que se estudiaron 110 pacientes ingresados en cuidados intensivos con unha infección por Klebsiella. O grupo era ese. Unos eran resistentes a antibióticos e outros non. A mortalidade de pacientes na UCI con Klebsiella cando non había resistencias era de 8%. Cando sí tiñan resistencias antibióticas era cerca do 30%. Entonces, é que vanos na vida, sabes? Uh-huh. O número de pacientes que morreu por infecciones urinarias resistentes, infecciones de todo tipo, perdón, resistentes aos antibióticos, aumentou nun 22% nos últimos 5 anos. Entonces, E aparte de eso, o mal uso de antibióticos producenos enfermedades cardiocirculatorias, enfermedades digestivas, alergias, enfermedades autoinmunes, neurológicas, y agárrate, porque yo mismo me sorprendí cuando estaba preparando la charla, aumenta o risco de cáncer.
1: Agárrate, como ven de decir o doutor. A verdade é que unha charla tremendamente interesante. E fíxense que seguro que moitos de vostedes en algún momento dixeron aquelo de pero si eu non tomo moito antibiótico. Pero claro, o tema da prohibición dos antibióticos para os animais explica o porqué podíamos ter esas, esa resistencia ao fármaco, ao antibiótico, que de unha forma inconsciente estaba entrando no noso organismo. En fin, que hai moitos motivos para asistir a esa charla. Falaba antes Fidel Fernández da xubilación, sabemos como vai a trazar esta nova etapa, unha xubilación activa, non podemos decir, pero quero
6: que... divulgativa, porque esta conferencia forma parte de algo que na medicina non se practica tanto, que é a divulgación, darlle a coñecer a cidadanía os riscos que ten certos comportamentos, como mellorar a saúde. Eso tamén, non sei, faría que os hospitais e os ambulatorios non estuveran tan cheos, ao mellor, en algún momento. Quería... a sensación de que fai falta moita información, iso é divulgación.
1: Quería preguntar, porque o tempo vai se voando, precisamente onte recollemos unha denuncia de situación de colapso no Hospital Comarcal de Monforte. Vostede, xubilado, dice, bueno, vou a traballar dúas tardes a semana para aqueles pacientes. Como queda o servicio de urología?
6: Menuda pregunta ya que vas a facer o doutor Sousa en este momento.
5: Vamos a ver, o primero que teño que decir é que, aunque ahora estou moi contento e non penso volver atrás, pero inicialmente eu pedín a renovar a estancia no hospital, para prorrogar, porque podo traballar hasta 70, tengo 65 anos, podía haber 5 anos por aí máis de traballo, pero o certo é que pedín a renovación fora de tempo. Tens que pedila como moito 4 meses antes e como moi cerca 3 meses. Entre 3 e 4 meses antes é cando tens que pedila. Eu pedina antes de tempo e negárono por
6: adiantarse.
5: Sí, por estar fora do plazo, ¿no? Que ocurre con eso? Bueno, pues evidentemente o hospital está tratando de buscarlle solución. Están veñen dúas urólogas creo que unha semana ven unha e outra, non sei moi ben como é, sinceramente, sí. Pero bueno, non para cubrir algunhas consultas, para cubrir algunos, ayudar en quirófano, non sei exactamente, pero bueno, non, evidentemente non é o mismo que ter un urólogo fixo os 5 días de semana. Pero o verdadeiro que eso vai producir pues máis retrasos nas consultas, etcétera. Pero en concreto o que sí me parece algo penoso é que agora os fines de semana, viernes, sábado, domingo, non hai urólogo de guardia no Hospital de Monforte. Bueno, a min pareceme penoso, literalmente repito a palabra, que por unha persona que o mellor non se pode poñer unha sonda, por exemplo, os de urxencias non pudieron poñer unha sonda, hai que metelo en unha ambulancia para que lle ponga unha sonda no Hospital de Lugo, non? Eso é voltar ás épocas de María Castaña.
6: E todo en parte por esa maldita burocracia,
5: sí,
6: mal aplicada, que entende que, oi, que está usted fora de plazo.
5: Sí,
6: oiga,
5: sí.
6: Pero vamos a ver, cale o ben superior.
5: Eso digo,
6: a burocracia ou a atención o doente, non? É que hai cousas que son incompatibles.
1: Para facer cruces, como dirían as aboas, porque fíxate que cando falamos en non poucas ocasións magoentamente da falta de profesionais dende a administración, dende os ergas, sempre din que os buscan por terra, mar e aire. Resulta que temos un urólogo dun prestixo tremendo que podía seguir colaborando ca sanidade pública 5 anos máis, que estaba en vontade de facelo, e a burocracia non o permite.
6: Pero imos lembrar que vai dar unha conferencia non de urología, senón que de consumo de antibióticos.
5: Sí, pero que ten que moito que ver, porque mira,
6: ¿sí?
5: Si explico che unha cousa, a maior parte dos antibióticos se recetan na atención primaria, vale? Os de uso doméstico na casa, despois que vas consumir na casa. De eses que se recetan en atención primaria, a maior parte son infecciones respiratorias ou urinarias. E as infecciones urinarias trátanse francamente mal. E precisamente de ese tema e das alternativas que podemos ter para non dar sempre antibióticos, que hai moitas outras que se poden dar desde autovacunas, etc., para solucionar el problema e además evitar las resistencias, porque o gran problema é que os antibióticos non disminúen o número de recidivas mentre os estás tomando, pero en o momento que deixas de tomalo volves á situación inicial e con máis resistencias que ao principio. Por lo tanto, hai que buscar soluciones a longo plazo, e eso precisamente é o que quería falar eu na charla de mañá.
1: Bueno, pois pues, tomen nota, mañá xoves 9 da noite. Ahora decíamos, unha hora caída, pois sí, porque cando rematamos xornada laboral, tomamos un coffee antes de entrar na charla, e logo xa, 9 da noite, charla na Casa da Cultura de Monforte.
6: Bueno, sí, na Casa da Cultura de Monforte, pola charla, podo decilo, vai ver un viño.
5: Sí, despois vamos a ter aí un viño da Ribeira Sacra, para incluso, pois, pues, departir un pouco. Hai moita xente, eu, ao longo da miña vida, din moitas charlas, e a xente non se atreve a preguntar, porque es, bueno, dalle vergonza delante de todo o mundo, pero despois, cando acaba a charla, vante buscar e pregúntate en privado ese detalle, sabes?
1: Pois xa saben, poden preguntar así en privado,
5: no viño
1: ao doutor Alejandro Sousa, que estará encantado, porque se algo distinga, ademais de todo ese prestixo, é oficio, e oficio se ten cando se fala, pois fora de consulta de todo aquel y aquella que no tenemos ni idea y tenemos o profesional diante.
6: Bueno, ahora que Alejandro Sousa, o doctor, se ha deixó o hospital, podemos contar con él más veces aquí para que nos conte cosas.
5: Sí, medicina, incluso
6: de salud en general.
5: Si queréis algún día hacer alguna historia de micrófono abierto, donde a gente pueda llamar, tener pues consultas de problemas
6: que tenga,
5: yo estaría encantado de colaborar.
6: Pues nos también encantados de que estés encantado, porque así podemos hablar. En todo caso, decirte a todos los ointes, tanto homens como mulleres, que o tema é moi interesante. 9 da noite, Casa da Cultura, non o perdan, porque o consumo dos antibióticos é algo moi serio.
5: Moi serio.
1: Vainos a vida nelo. Mañá xoves, 9 da noite, Casa da Cultura. Doutor, como sempre, un placer. Moi bo día.
5: Gracias a vosotros.

0: Moncho y Santomé ofrece yes o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramoslle a súa factura para lograrlle o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
1: Abrimos a equipaxina información meteorolóxica nesta mañá de mércores 9 de setembro, na que os nenos e nenas, mozos e mozas, o que abren é páxina de curso escolar. Con que condicións meteorolóxicas van a desfrutar desta xornada? Carlos Otero, Meteo Galicia, moi bo día, contanos.
2: Que tal, moi bo día? Pois xa unha situación de estabilidade, sen chuvias, ceos prácticamente despexados pola tarde e temperaturas semellantes ás de onte, e que onte a fronte que entrou era unha fronte fría, tras dela quedou esa masa de aire máis fría, e hoxe, a pesar do sol, pues teremos máximas, por exemplo, en Monforte, lixeramente por riba dos 20 graus, na zona de graus de máxima se agarra en Vilalba.
1: O sea que con tranquilidades, en paraguas, pero con chaqueta, non esa volta ao curso escolar.
2: Sí, sobre todo a primeira hora tivemos mínimas por baixo dos 15 graus, próximas aos 10 graus, teremos novamente esas mínimas baixas na próxima madrugada, o que si irán en progresivo ascenso van ser as temperaturas máximas. Mañá xoves aumentan as nubes en xeral, nubes medias e altas, chegan os restos dunha fronte cálida, pero chega unha masa de aire máis cálida, así que mañá sen chuvias, agardamos máis nubes e claros pola tarde, pero con máximas, por exemplo, en Monforte ascenderán os 26 graus, en Vilalba podemos chegar aos 24.

0: Feliz miércoles.
1: Gracias, igualmente.
2: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presuposto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nós notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982 51 24 44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com. Moncho y Santomé deséxalles unhas moi felices festas de San Ramón e Santa María 2026.

0: Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
1: Somos familia Cañoto, 75 años nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
0: Tanatorio y crematorio Azahar. Realizamos todo tipo de trabajos funerarios: inhumaciones, incineraciones, traslados, retirada de restos, limpieza de sepulturas, todo tipo de trámites post-mortem, seguro de decesos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ubicado en el polígono Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal, disponemos de más de 5.000 metros cuadrados de aparcamiento gratuito alrededor del tanatorio. Utilizamos las mejores y más innovadoras técnicas de tanoestética para conseguir el mejor resultado. Disponemos de floristería propia, realizamos coronas y centros y todo tipo de arreglos florales. Nuestras salas velatorias están dotadas de doble habitáculo y doble panel de acristalado, uno de ellos efecto espejo, para que aquellos momentos de mayor intimidad familiar no se vean interrumpidos. Disponemos de un horno crematorio de última generación con la tecnología más puntera para realizar unas incineraciones perfectas y libres de humos. Tanatorio y crematorio Azahar. Teléfono 982-511-801. Funeraria 24 horas. Tanatorio y crematorio Azahar. En el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba, frente al cementerio municipal de Vilalba.
2: Información necrológica en Radio Principal Cadena Ser.
3: O señor don Manuel Peteira Castro, Casa Manolo do Peteira de Río Abeso, Cospeito, faleceu o día 9 de setembro de 2026 aos 84 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Divina Otero Lozano, fillo Pablo Peteira Otero, filla política Olga Díaz Fernández, netas Alicia Enoa Peteira Díaz, irmá política Elia Otero Lozano, viúva de José Fernández López, consogra Josefina Fernández Lozano, viúva de Domingo Díaz Cordal. Sobriños, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa que polo seu eterno descanso terá lugar mañá xoves, día 10, ás 5 da tarde na capela do Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, e seguidamente procederase o traslado dos seus restos mortais o cemiterio parroquial de Santalla de Río Abeso, Cospeito, onde recibirá cristia sepultura, favores polos que anticipan a súa gratitude. Capela Ardente, Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, Sala número 2. Envío de condolencias a www.grupoluisiglesias.com. A misa de velatorio terá lugar hoxe mércores, día 9, ás 9 da noite, na capela do Tanatorio de Cospeito. esquela remitida por crematorio Tanatorios Luis Iglesias. O señor don Guillermo Fuentes Domenech, Tito do Ramallal, faleceu na súa casa de Vilalba o día 9 de setembro de 2026, aos 83 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, Generosa Noche Pereira, fillas María e Sandra Fuentes Noche, fillo político Felipe Vázquez González, netos Hugo e Lucas Vázquez Fuentes, irmãos Azucena, Bernardo e Arturo Fuentes Domenech, irmãos políticos Antonia, Luis e Manolo Noche Pereira, Carmen del Valle e Eudosio Portela, afillada Reme Noche Lozano, demais afillados, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá xoves, día 10, ás 4:30 da tarde, dende o tanatorio Rego y Carballés ata a igrexa parroquial de Santa María de Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na máis estricta intimidade familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capelar dente, tanatorio Rego y Carballés, sala número 2. O rosario rezarase ás 9. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. A señora dona María Teresa Senra Dorado finou na súa casa de Nete, Vilalba, o día 7 de setembro de 2026, aos 67 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo, Juan José Méndez Doel, excomandante do posto de Castro de Rei, fillos Iago e Iria Méndez Senra, fillos políticos Miriam Castro Seara e Cristian Martínez Fernández, neto Leo Martínez Méndez, irmá Esther Senra Dorado, primos da casa Genoveva Dorado Vázquez e José Díaz Basanta, afillada Nerea Díaz Rueda, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de enterro, acto que terá lugar hoxe mércores, día 9, ás 8 da tarde, na capela do Tanatorio de Vilalba. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na intimidade familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela ardente, Tanatorio de Vilalba, sala número 3. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. O señor don Manuel Peteira Castro, Casa Manolo do Peteira de Río Abeso, Cospeito, faleceu o día 9 de setembro de 2026, aos 84 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Divina Otero Lozano, fillo Pablo Peteira Otero, filla política Olga Díaz Fernández, netas Alicia e Noa Peteira Díaz, irmá política Elia Otero Lozano, viúva de José Fernández López, consogra Josefina Fernández Lozano, viúva de Domingo Díaz Cordal, sobrinhos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa que polo seu eterno descanso terá lugar mañá xoves, día 10, ás 5 da tarde na capela do Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, e seguidamente procederase o traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial de Santalla de Río Abeso, Cospeito, onde recibirá cristia sepultura, favores polos que anticipan a súa gratitude. Capela Ardente, Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, Sala número 2. Envío de condolencias a www.grupoluisiglesias.com. A misa de velatorio terá lugar hoxe mércores, día 9, ás 9 da noite, na capela do Tanatorio de Cospeito. Esquela remitida por Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. O señor don Guillermo Fuentes Domenech, Tito do Ramallal, faleceu na súa casa de Vilalba o día 9 de setembro de 2026, aos 83 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, Generosa Noche Pereira, fillas María e Sandra Fuentes Noche, fillo político Felipe Vázquez González, netos Hugo e Lucas Vázquez Fuentes, irmãos Azucena, Bernardo e Arturo Fuentes Domenech, irmãos políticos Antonia, Luis e Manolo Noche Pereira, Carmen del Valle e Eudosio Portela, afillada Reme Noche Lozano, demais afillados, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá xoves, día 10, ás 4:30 da tarde, dende o Tanatorio Rego y Carballés ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. A incineración dos seus restos mortais terá lugar na máis estricta intimidade familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio Rego y Carballés, Sala número 2. O rosario rezarase ás 9. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba. Agradecemento da familia da señora Dona María Mercedes Peteira Seoane, que faleceu na súa casa de Campelas, San Xurxo de Río Abeso, Vilalba, o día 6 de setembro de 2026, aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, Horacio Teijeiro Peteira e José Peteira Seoane, filla política Mercedes Rey Iglesias, neto Hugo Teijeiro López, irmãos Victorino e Mercedes Peteira Seoane, falecidos, irmã política Josefa Baliño, sobrinhas Valeria e Cintia Peteira Baliño, primos e demais familia queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora Dona María Mercedes Peteira Seoane, celebrados na xornada de onte, martes, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemunharon as súas condolencias.
2: Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
6: Opticalia, 120 años juntos.
7: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirino Brokers, correduría de seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-523030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirino & Brokers, correduría de seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.
8: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
9: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
8: El descanso marca la diferencia.
9: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
8: Síguenos en redes.
5: Radio Principal, Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
10: Seguimos ese percorrido por las ondas de Radio Principal, Cadena Ser, y un miércoles más atopamos o noso colaborador, o ecoloxista Anxo Moure. Claro que este é un mércores con tintes moi especiais, porque significa ese comenzo do curso escolar 2026-2027. Anxo, seguro que por algún cole estás.
11: Pois fíxate, estou na Raya Seca, en Portugal, no Pouto Mixto, en Baltar. E hoxe xa vamos pintar, hoxe vamos pintar os ollos dos nenos que entran. Estou dentro da biblioteca, se escoito a fondo os poucos nenos que quedan xa no medio rural, pero no seu caso non hai dúbida que as montañas por onde esvara a neboa, que tamén quere vir ao cole, hoxe as nubes queren vir ao cole, e nesta sensación de dibuixar sorrisos, esperanzas, algún medo tamén, e dibuixar o que, en fin, a escola galega na que todos participamos, na que todos fomos partícipes e que creou de algún xeito o que hoxe somos ti e máis eu.
10: Pois non se pode debuxar mellor e máis breve o que significa este inicio do curso escolar. Sorrisos, esperanzas e algún que outro medo que tamén sempre están presentes nesas facianas. Un medo que, por certo, mañá xa non existe. Pois así entramos xa hoxe na clase do profe Carballo. Primeiro día de clase para os nenos e nenas, para os adolescentes. Cale esa masterclass deste mércores 9?
11: Pois si, é que vou non facer simbólicamente, a ver se dá escoitado. Vou abrir, estou no cole, vou abrir as ventanas, estou abrindo as ventanas do cole a natureza. O sea, mestres, por favor, abrir as xanelas das escolas para que entren a fala das árbores, o canto dos paxaros, para que entre toda esa lingua que pertenece, para convidar as avós, as avoas, intentar que a escola cada vez sexa máis permeable, que sei que o facedes.
10: Que a escola sexa o máis permeable posible é o que hoxe tamén lle pide Anxo Moure. Por certo que temos aí para un arranque de curso escolar un informe PISA que xa nos gustaría non ter, pero é o que temos. Así que tomemos boa nota desa masterclass tamén do profe Carballo. E chegamos xa a fábrica de currelas, a fábrica de corazóns reciclados, quienes son as e os destinatarios, Sancho.
11: Bueno, pues eso non temo ninguna dúbida, non? Os corazóns van tanto para os miles de alumnos que entran na escola, pero sobre todo para os profesores, pero incluso vou me quedar cos traballadores, cos conserxes, cos cociñeiros, con todo o incluso cos contacontos que andamos de lugar en lugar, todos os que formamos parte do mundo pedagóxico. Entonces van os corazóns reciclados para todas as mestras e mestres de todas as cidades.
10: Pues ahí están, esos corazones reciclados. Estamos encantando esta conexión porque de fondo hoy escoitamos o son protagonistas, en dúbida, de esta jornada, que son esas voceciñas dos nenos e nenas galegos. Así organizamos ya fin de semana, apelamos a que nos ayudes a organizar ese roteiro de pés descalzos para a fin de...
11: Pues fíjate, vou me descalzar os pés porque estamos na biblioteca, que me permiten. Mira, estamos na Raya Seca, no que Ferrín escribiu a Rayano. Estamos a 7 km de Portugal, estou vendo Portugal. Portugal, dende Monforte, Portugal, dende Vilalba, ben paga a pena unha excursión, sobre todo Portugal máis desconhecido, Portugal de esa Raya Seca, o Portugal de Monte Alegre, o Portugal de donde se houve tanta fame, tamén incluso aquí o Couto Mixto, que é como unha república independente que existía, unha especie de Andorra. Eu creo que Portugal, pues, nos podemos achegarnos nesta fin de semana que bueno, eu, por exemplo, tamén vou recomendar que na Cine de Palleirizo vai se proxectar a 7 da tarde o sábado unha película sobre o antimilitarismo, aqueles insumisos que se opuxeron era a mili, e o domingo, aí a partir de 12, ao calón do río Miño, terei uns barcos tradicionais na zona de Puga, entón, que tamén, bueno, pues, intentaremos remar contos e coñecer o río. Pero bueno, como estou en Portugal, estou preto de Portugal, non o duvidades. Portugal dende Monforte, Portugal dende Vidal, que non estamos ben, sí.
10: Portugal sempre. Pois hai que poñemos punto de seguida a nosa conversa. Deixamos Sancho Moure cos pés espidos nunha biblioteca aí na Raya. Un bico forte e até a próxima semana, Anxo.
11: Pois eso, nada, que vos tamén sexas partícipe deste pequeno curso escolar que facemos tamén dende a radio, non? E entonces aquí, pois, son das nenas e dos nenos que, como están empezando aquí, pois xa vos deixo hasta a próxima semana.
10: Claro, pon de fondo ese son dos nenos para despedir conexión.
11: Pois son dos Baltar, onde xa solo quedan 30 nenos, onde hubo centros de nenos na Raya Seca a 7 km de Portugal.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
13: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
10: Super Camilo, ofertas para esta semana.
7: Especial tenreira para asar, fresca con oso, 8,99 € o kilo. Carrilleiras de porco congeladas a 7,99 € kilo. E pulpo tamaños 4 e 5 congelado a bordo, 16,99 € o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
10: E moitas máis referencias a prezos sen competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gusta ya calidad?
14: Eres diferente.
15: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas